یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا، یہ آخری دن ہے زندگی کے درست کر دے مآل میرا، تیری محبت میں اب جیوں میں اسی میں ہو انتقال میرا۔

0: اے اللہ مجاہدین کی مدد اور نصرت فرما، چچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی امداد فرما، افریقہ کے انسانوں کی اور مسلمانوں کی ہدایت پر کا فیصلہ فرما، پورے عالم کے اندر ہدایت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم سب کو مقبول بنا. او اللہ بلیس اس آل ود یور کلوزنس اینڈ یور معرفت، بلیس اس ود یور یقین، بلیس اس ود زہد اینڈ ود تقوی، بلیس اس ود صبر اینڈ ود شکر. او اللہ کلین اینڈ پیوریفائی اور ہارٹس آف آل دا فلتھ. او مائی بلوڈ اللہ، وی ہیو ٹو لیو دس ورلڈ ون ڈے، وی کی ناٹ لیو ہیئر فار ایور اینڈ ایور. ون ڈے دا اینجل آف ڈیتھ از گوئنگ ٹو ٹیک اوور سول. وی ہیو کیریڈ سو مینی جنازاز آن اوور شولڈرز، لیکن میرے اللہ اب تو قبرستان میں بھی ہم ہنستے ہیں. وی لاف ایون ان دا قبرستان او اللہ، ود دا گریوز آل اراؤنڈ اس وی آر اسٹل ٹاکنگ آف ورلڈلی تھنگس. او اللہ ود دا گریوز آل اراؤنڈ اس وی آر اسٹل ٹاکنگ آف ورلڈلی تھنگس. وی آر لافنگ اینڈ وی آر گگلنگ. او اللہ ایون دا گریو ڈز ناٹ ریمائنڈ اس آف اوور ڈیتھ اینی مور. دا جنازاز آن اوور شولڈرز ڈو ناٹ ریمائنڈ اس آف اوور ڈیتھ اینی مور. اے اللہ جب ہمارا موت کا وقت آئے تو خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ٹیک اس فرام دس ورلڈ ان اے اسٹیٹ دیٹ یو آر پلیزڈ ود اس. یا اللہ بلیس اس ود برکت. Bless us with barakat in our businesses. Bless us with barakat in our homes. Bless us with barakat in our time. Bless us with barakat with our lives. Bless us with barakat in our children. Bless us with barakat in our risk and sustenance. Bless us with barakat in everything that you give to us. Oh my Allah, barakat has left our lives. Ay Allah, rizq ke andar barakat ata farma. Ay Allah, musalmanon ki tijaraton mein barakat ata farma. Ay Allah, hum sab ko sehat de, afiyat de, salamati de, izzat de, rahat de, maghfirat de, jannat de. Oh Allah, forgive us. Oh Allah, forgive us, forgive our parents, forgive our families and the entire ummat. Oh Allah, protect us from the azab of Jahannam, protect us from the azab of Qabr, protect us from all the fitnas that are lashing at us from all sides. Hey Allah, hum kidhar jaye? Hum kidhar jaye, mere Maula? Fitnas from our right, fitnas from our left, fitnas from in front of us and behind us, fitnas pouring from the satellite television. Hey mere Allah, ہم کدھر جائے؟ تو ہمارے حال پر رحم فرما. او اللہ پروٹیکٹ مکہ مکرمہ اینڈ مدینہ طیبہ فرام آل دیز فتناز وچ آر پورنگ انٹو دیز مبارک لینڈز. اے اللہ تو ان مبارک جگہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما. او اللہ بلیس اس ود دا بیسٹ آف دس ورلڈ اینڈ دا بیسٹ آف آخرہ. بلیس اس ود دا بیسٹ آف دنیا اینڈ دا بیسٹ آف آخرہ. O Allah, give us hasana fi dunya and hasana fi al-akhirah. Ay Allah, do not deprive us of the good things of this world and do not deprive us of the good things of the akhirat. Give us happiness, joy, satisfaction, contentment, peace and happiness and tranquility in this world. And O Allah, give us the best of the akhirat. یا اللہ غم سے ہماری حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما، پریشانیوں سے حفاظت فرما. دین کے کام جس لائن سے بھی ہو رہے قبول فرما. اے اللہ ترقیات سے نواز دے، دعوت کی محنت کو قبول فرما، خانقاہوں کی محنت قبول فرما، مدارس مساجد دارالعلوم کی محنت کو قبول فرما، تصنیف اور تالیف کی محنت کو قبول فرما. اے اللہ all the duas of goodness that Nabi alayhi salatu wasalam made for us, all the goodness that he asked from you for us. Ay Allah, bless us with that goodness, bless our parents with that goodness, bless the entire ummat with that goodness, especially in Hajjatul Wida. Ay mere Allah, that masoom and sinless Nabi of yours, ay Allah, how can we ever forget that Hajjatul Wida? We in the company of 124,000 companions, each and every one radiyallahu anhum wa radu an. Oh Allah, when we get together, ya Allah, we are full of sins, full of vices, full of evil. Ay Allah, sometimes we sit next to a person, sometimes we stand next to a person, but we have got daggers drawn in our hearts. Ay mere Allah, but that gathering was of a different kind, where each and every one had a clean and a purified heart. Ay Allah, the earth will never have a gathering of that nature again. The heavens will never see a gathering of that kind again. Where my beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam, he calls out, Labbaik Allahumma Labbaik, Labbaik la sharika laka Labbaik, Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, La sharika laka. Oh Allah,
1: How fortunate that 124,000 congregation was listening from the lips of Rasul Pak sallallahu alayhi wa sallam that labbaik. Oh Allah, and how much of du'as he made on those occasions. Ya Allah, all the du'as that he made at Hajre Aswad. Ya Allah, Hajre Aswad ko chum karke jo manga tha. All the du'as that he made at Rukne Yamani. Rukne Yamani ko chu karke jo manga tha. Bataf mein chal karke jo manga tha. Mizab rahmat ke niche ro ro ke jo manga tha. Hatib ke andar namazen pad karke jo manga tha. Ay Allah, milaf e kaaba se lipat karke jo manga tha. Ay Allah, multazam se chimat karke jo manga tha. At multazam, how much tears he shed for the ummat. Oh Allah, how much of tears he shed for the ummat. Allah, behind the Muqam Ibrahim, the du'as that he made. After drinking Zamzam, the du'as that he made. And on Safa for so long he stood and made du'a. Ya Allah, on Marwa for how long he stood and made du'a. Ya Allah, the du'as that he made between Milayn and Akhzarayn, the green lights. Oh Allah, the du'as that he made at Mina. The du'as that he made in Arafat from Zohar till Maghrib. A masoom and a sinless Nabi. Ay Allah, extending his hands and tearing so much that his ihram becomes wet with his tears. His beard becomes wet with his tears. Ay Allah, kitna manga hamare liye, kitna manga. And we have shown no appreciation for those tears and for the blood of my beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. All the du'as that he made at Muzdalifa. Ya Allah, bless us with all that goodness that he asked. Bless our parents with that goodness. Bless our wives and children with that goodness. Bless the entire ummah with that goodness. And from all the fitnas and corruption and mischief that he asked for protection. Oh Allah, protect us. Protect our parents. Protect our wives and children. Protect the entire ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Huzure Paak, Ya Allah, bless us with all that goodness that he asked. Bless our parents with that goodness. Bless our wives and children with that goodness. Bless the entire ummah with that goodness. And from all the fitnas and corruption and mischief that he asked for protection. Oh Allah, protect us. Protect our parents. Protect our wives and children. Protect the entire ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ey Allah, Huzur Paak Rasam ki sadqe tufail mein tu hamari duaon ko qubool farma. Ey Allah, hum gande hai phir bhi qubool farma. Hum na qabil e qubool hai phir bhi qubool farma. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيما وجعل أذنه مستمعة وعينه ناظرة فأما الأذن فقمع وأما العين فمقرة لما يوعي القلب وقد أفلح من جعل قلبه واعيا رواه أحمد صدق الله تعالى وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين علماء کرام most respected brothers and also our sisters at the madrasa this is one hadith of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam which we commenced with almost a month ago and then we were unable to complete it due to other programs in between However, it is a very
2: important hadith. It is something that is relevant to our

ہے، اگر جسم تیرا ذرا ہو علیل، حکیموں کی سنتا ہے تو بے دلیل، دوا تلخ سے تلخ پیتا ہے تو، دوا تلخ سے تلخ پیتا ہے تو، خوشامد طبیبوں کی کرتا ہے تو، دوا تلخ سے

کہ میں سمجھنا اس کو مکاری۔ یہ بت ہیں ان کی دلداری بھی ہے ازراہ عیاری، یہ بت ہیں ان کی دلداری بھی ہے ازراہ عیاری، کریں گے پھر جفاکاری ستمگاری دل آزاری۔

تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر، تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزدان پر، تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزدان پر، نہ قوت پر نہ کثرت پر نہ شوکت پر نہ ساما پر۔

جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے. پھر عطر کی بارش ہوتی ہے خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, جب قول

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سنس دی فرسٹ ڈے آف رمضان وی ہیو بین ڈسکسنگ اے حدیث آف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان وچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیز حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداو مرضاکم بالصدقہ مستقبل و امواج البلائے بدعا و تدرو کما قال علیہ الصلاۃ والسلام پروٹیکشن آف ویلتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سیز لائز ان دا پیمنٹ آف زکات آئی ایکسپلین دس ٹو سم ایکسٹینٹ وی کی ناٹ ڈو جسٹس ٹو این ایکسپلینیشن اور ٹو دا حدیث شریف ان دا لٹل ٹائم دیٹ وی ہیو بٹ دیر از سو مچ دیٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیز مینشنڈ آن the virtues of giving zakat and the harm of not giving. So Nabi alayhi salatu wasalam says that this zakat, when you are going to give, then it is going to be a protection for your wealth. And I will go on repeating that this does not mean that we must not adopt any other security measures. We must adopt all kinds of measures that we wish to.

دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. سوچو

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ,

0: مولانا حضرت آپ آ جائیں گے.
1: آج ہم سب کے لیے بہت ہی مسرت اور سعادت کی بات ہے.
0: آپ کی توجہ سے مجھے فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
1: اصلاحی مجلس کے عنوان سے
0: آرام سے
1: دس ہفتے میں ایک مرتبہ منعقد ہوتی ہے, اس میں اس موقع پر ہمیں حضرت عارف باللہ شیخ وقت حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ ہم کے اجل خلفاء میں حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب ساؤتھ افریقہ جرمن سے تشریف لائے اور ہم ان کے ملفوظات سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. یہ مجلس کا سلسلہ بھی زیادہ تر حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ برکاتہ ہم کے تقاضے پر اور ان کی رغبت پر کہ بھائی دینی مجلس کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے جس میں اصلاح قلب اصلاح نفس کی بات ہو. آج کل کے ماحول میں خصوصاً ان ملکوں میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایمان پر بھی باقی رہنا مشکل معلوم ہوتا ہے, لیکن ایسے مجالس میں ہمیں آنا نصیب ہو جائے بابرکت صحبتیں میسر آئیں تو انشاءاللہ پھر توقع ہے کہ ایمان کچھ بچ سکتا ہے. اللہ والوں کی مجلسیں بزرگان دین کی صحبتیں ہمارے لیے اس وقت اکسیر کا درجہ رکھتی ہیں, ورنہ پھر خطرہ ہے اس کا اچھے اچھے انسان بعض مرتبہ حالات کی زد میں آ کر بہہ پڑتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. وقت بہت ہی مختصر ہے, ہم نے حضرت مولانا منور حسین صاحب جو بالہم لندن سے تشریف لائے ہیں ان کے نام کے ساتھ ان کا پروگرام بھی 15-20 منٹ رکھا تھا, اور مولانا بھی اس وقت ماشاءاللہ حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم کے خلفاء میں ہیں, اور ہر مجلس میں مختلف خلفاء کرام کے بیانات ہوتے ہیں, لیکن چونکہ مولانا ہمارے اسی ملک میں ہیں ان کے لیے دوبارہ ہمارے لیے دعوت دینا انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا, اور حضرت کے لیے سفر بھی مشکل نہیں ہوگا. اور جب ذکر کیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس وقت حضرت ہی کا بیان ہم سنیں, وقت بھی کم ہے, آئندہ انشاءاللہ پھر اس موقع کو میں ہم بھی انشاءاللہ شریک ہوں گے تو ہم حضرت ہی سے درخواست کریں گے انشاءاللہ اس وقت کی پوری اصلاحی مجلس جو مغرب تک جاری رہے گی اس میں ذکر اللہ بھی ہے, دعا بھی ہے اور اصلاحی ملفوظات بھی ہے, ہم حضرت ہی کی زبان سے سنیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. ذرا حاضرین دائیں طرف تھوڑا سا اور تشریف لائیں تاکہ باہر جو بیٹھے ہیں وہ بھی اندر آ سکیں, دائیں طرف تھوڑی جگہ ہے خالی. ایک بات اور عرض کرنی ہے, ہمارے بڑے حضرت حضرت شاہ باؤ حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں بھائی کوئی بات نامناسب نظر آئے تو اس کو ظاہر کرنا چاہیے بتانا چاہیے. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, تو جہاں معروفات کی محنت ہونی چاہیے وہاں پر کوئی بات نامناسب ہو منکرات ہو یا چاہے نامناسب ہو تو بتا دینے سے اصلاح ہو جاتی ہے. بہت سے پڑھنے والوں سے ایک بات سننے میں آئی ہے کہ قاعدے کے اعتبار سے مد کی دو قسمیں, ایک مد اصلی کہلاتا ہے جس مد کے بعد حمزہ اور سکون نہ ہو وہ مد اصلی بنتا ہے, اور قرآن شریف میں یہ مد اصلی بہت جگہ ہے, اس پر چاہے وقف کی حالت ہو یا وصل کی حالت ملا کر پڑھنا ہو یا وہاں پر وقف کرنا ہو, دونوں صورت میں مد اصلی کی مقدار ایک الف ہوتی ہے. ایک الف کے برابر مد کیا اور اس کے بعد آگے بڑھئے. حضرت قاری صاحب بہت عمدہ پڑھ رہے تھے, انہیں ایک چھوٹی سی غلطی محسوس ہوئی اور فوراً اس کا یاد آ گیا. اچھا وہ ایک جگہ جو دوسری آیت پر اس میں ایک الف کی جگہ ذرا تھوڑا سا مد ان سے ہو گیا, انہیں فوراً اس کا یاد آ گیا. تو قاری جو فن کو جانتا ہے وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے, لیکن یہ غلطی عام طور پر پائی جاتی ہے. مثلاً پڑھتے ہیں والشمس وضحاها, یہ ہا جو ہے اس پر مد اصلی ہے, چاہے اس کو آگے سے ملا کر پڑھیں یا وہاں پر وقف کریں اتنا ہی مت کرنا ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, بعض لوگ جو ہے وہ بھول میں اس پر مد بہت لمبا کرتے ہیں, وضحاها اذا تلاها. اسی طرح وضحا اور سجا یہ جتنے بھی آخر میں حرف مد ہے, اور مد اصلی اس کے بعد کوئی مد کا سبب نہیں ہے, یہ تو علمی بات ہے بھائی. مختصر اتنا بتانا ہے کہ اس پر صرف ایک الف, کانہم لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها. اسی طریقے پر ہم یتسالون کے آخر میں ہے جب یا لیتنی کنت ترابا, تو ترابا یہ کھینچنا تجوید کے لائن سے درست نہیں ہے. صحف ابراہیم و موسا, بس و موسا ذرا مرا آگے بڑھے گئے, لیکن مستقل جو مت کیا جاتا ہے و موسا یہ غلط. ہمارے والد صاحب بھی اس پر کہیں پر سنتے تھے تو رد کرتے تھے, جو ماشاءاللہ اپنے وقت کے بہت بڑے قاری تھے. اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک الف کے بعد جتنے بھی جتنا بھی مت بولتا جائے گا اتنے گویا الف بولتے جائیں گے. اگر آپ نے لمبا مت کیا کنت ترابا تو وہ دو تین چار پانچ الف قرآن شریف میں بڑھ گئے. حالانکہ قرآن شریف کے جتنے حروف ہیں وہ اپنی جگہ پر متعین ہے, نہ اس میں اضافہ ہونا چاہیے نہ گھٹنا چاہیے. چونکہ بہت سے حضرات موجود ہیں ماشاء اللہ, تو یہ ایک بات بتانی تھی جس نے عرض کر دی. اللہ تعالیٰ حضرت کے ملفوظات سے ہمیں سبھی توفیق عطا
0: فرمائے. منور سے ہم خود استفادہ کرتے ہیں ان کا پروگرام
2: فرمانے کے.

عجب خوش وقت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسالی۔ شغل میرا بس اب تو الہی، شام و سحر ہو۔

کسب میں دنیا ہی کے راہ میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، کسب میں دنیا ہی کے راہ میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گوائی. Oh Allah, I wasted my time in my life in useless and futile things. قصب میں دنیا ہی کے راہ میں دین کی دولت کچھ نہ کمائی، وقت یوں ہی بیکار گزارا، عمر یوں ہی غفلت میں گوائی. خلق

0: خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں, کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی, مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا, کون سی میں نے کی نہ برائی. We must think of ourselves as the worst. We don't know when the other person will make tawbah.
1: خلق میں سب سے میں ہی برا ہوں, کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی, مجھ سا کوئی بدکار نہ ہوگا, کون سی میں نے کی نہ برائی. شغل میرا بس اب تو الہی, شام و سحر ہو اللہ اللہ, لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر ہو.

علی اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ شغل میرا بس اب تو الہی شام و سحر ہو اللہ اللہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے آٹھ پہر

What are we deserving of? ہم کس چیز کے مستحق ہے اللہ؟ ہم بغیر استحقاق اپنی شان آپ کی شان رحیمی اور کریمی سے سوال کرتے. And we are asking so that when the winds of rahmat blow over Baqi, then we too may be forgiven. Ya Allah, Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam, all his life he made duas for us. How much he begged for us. How much he cried for us. Bless us with all the goodness that he asked for us. Bless the ummah with that goodness. And from all the mischief, corruption and fitnas that he asked for protection, protect us and the ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Accept all the works of deen. تبلیغ و دعوت کی محنت قبول فرما, گشت تعلیم اجتماعات کو قبول فرما, مساجد مدارس خانقاہوں کو قبول فرما, سب دین کے کام کرنے والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما, آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما, سب کو ایک بنا دے اور نیک بنا دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما, اب جیسے بھی ہے قبول. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد.

بحر الفت کا کنارہ چاہیے، سر ہمارا در تمہارا چاہیے۔ آ میرے اللہ، اے میرے رب کریم، ہاؤ بیوٹیفل یو آر، ہاؤ کمپیشنیٹ اینڈ لونگ یو آر، لائٹ اپ اور لائف بائی اللہ، بلیس اس ود دا نور آف دا قرآن شریف، دا نور آف تلاوت، دا نور آف عبادت، ہمیں زندگی عافیت والی دے، سلامتی والی دے، بلیس اس ود یور قرب، ود یور معرفت، ود یقین ان یو، ود پراسپیرٹی، ود ہیپینس، ود کنٹینٹمنٹ، بلیس اس ود برکت ان اور بزنسز، ان اور ہوم، ان اور لائف، ان اور ٹائم، بلیس اس ود برکت ان ایوری نعمت اینڈ باؤنٹی دیٹ یو گیو اس۔ مائی بلوڈ اللہ، بلیس اس ود آل دا گڈنس دیٹ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آسٹ فار اس۔ یا اللہ، ریموو دا پین، دا سفرنگ آف دا امت اراؤنڈ دا گلوب، ریموو دا سفرنگ آف مین کائنڈ اراؤنڈ دا گلوب، بلیس ایوری ون ود ہدایت، میک ایوری ون وردی آف انٹری ان ٹو جنت، ایکسیپٹ آل دا ورکس آف دین دیٹ آر ٹیکنگ پلیس، تبلیغ و دعوت کی محنت قبول فرما، اجتماعات گشت تعلیم کو قبول فرما، مساجد مدارس خانقاہوں کو قبول فرما، بلیس آل ورکرز آف دین ود اخلاص، میں بلا من اللہ، bless us with all the goodness that Nabi alayhi salatu wasalam asked for us, bless the ummah with that goodness, bless of all the mischief, corruption and fitnas that he asked for protection, protect us and protect the entire ummah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. You are well aware of the good wishes, the good desires, the aspirations that are in the hearts of each and every individual who has raised his or her hand before you. Ya Allah, our students who are writing examinations or have written examinations, bless them with success in their examination. Make them assets for our community. Protect them from the fitnas at the colleges, universities and schools. Ya Allah, during the holiday season, protect them from the haram establishments. Protect them from the fitnas that will be lashing from all sides. Make them the coolness of our eyes. Ya Allah, you are well aware of the difficulties, the hardship, the pain, the suffering and the problem of each and every individual who has raised his or her hand before you. With your fazal, with your kindness, with your ihsan, remove the difficulties, the pain, the suffering. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul qadeem wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا۔